ligame ngasonke ngilisho lapha emsakazweni ukhona ngale ngase Northwest uzoba khona lapho majikijela khona ngale ngase Zulwini ngase England phela sikubiza ezulwini ngoba izulu lakho lahlala lapha lisina njalo njalo sisibajikijela uyabe khona kudale uJoe Loretta uzeza ke lapha nesimnandi zodwa spot akutshela ukuthi uhambani siyabona ukuthi bahlungela laphana ke AFCON izoba khona emalangeni ambalwa alandelayo laphana AFCON ikhona laphana ke